کوئل ہنس کے مست کرے جب الاپ سے دل کے ولولے دب جائیں گے تبلے کی تھا

جی ہاں، یہ پنکج اداس صاحب کا بہت ہی خوبصورت غزل ہے، نکلو نہ بے نقاب۔ یہ نایاب والیوم 1 کا ان کا یہ خوبصورت غزل ہے۔ پنکج اداس صاحب کی غزلیں تو بہت ہی پاپولر ہیں، لیکن یہ جو غزل ہے وہ اور بھی خوبصورت ہے جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ آپ سنا ہے ریڈیو پونیری آواز 107.8 FM۔ خوش رہو، خوشیاں بانٹو۔

کی سزا ہے، نہ رلانے کی سزا ہے، یہ درد محبت کو نبھانے کی سزا ہے۔ ہنستے ہیں تو آنکھوں سے نکلتے ہیں آنسو، یہ اس شخص سے دل لگانے کی سزا ہے۔ آپ سنائے ہیں ریڈیو پنیری آواز 107.8 FM پر، جہاں خوابوں کے سفر میں آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ پھر ملیں گے کچھ نئی باتیں لے کر، نئے گیت لے کر، نئے الفابیٹ کے ساتھ اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک آپ بنے رہیے ریڈیو پنیری آواز کے ساتھ، اور جاتے جاتے دو لائنیں آپ کے نام، آنکھوں میں آنسو لے کے ہونٹوں سے مسکرائے، آنکھوں میں آنسو لے کے ہونٹوں سے مسکرائے، ہم جیسے جی رہے ہیں کوئی جی کے تو بتائے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہی خوبصورت آج کا ایپیسوڈ رہا، اور آپ لوگوں کا جو میسیجز اور آپ لوگوں کے جو فون کالز آئے اس کے لیے ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ کرتے ہیں، اور اسی طرح اپنا پیار بنائے رکھیے۔ پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ سنے ہیں ریڈیو پنیری آواز، خوش رہو، خوشیاں بانٹو۔ Thank you.

0: اور ایک دن انگلینڈ کا جہاز بھارت جانے کو تیار تھا۔ انگلینڈ واسی اور دوسرے ناگرک اپنی پری ساتھی کو بھاؤ بھینی ودائی دے رہے تھے۔
1: آپ جا تو رہی ہیں بھارت، پر یہاں آپ کو ہم سب بہت مس کریں گے۔ یہ دیکھیے، دونوں اسٹوڈینٹ فیڈریشن کے سارے ممبرس آپ کو ودائی دینے آئے ہیں۔
2: الوداع دوستو، دوستی کی مہک بھارت سے انگلینڈ تک پہنچتی رہے گی۔ سب کی جے ہو، انیتی کا ناش ہو۔ الوداع، پھر ملیں گے۔
0: اور بھارت لوٹنے کے بعد وہ سیدھی پنجاب کے کپورتھلا ریاست کے ایک گاؤں میں پہنچی۔
2: بھائیوں، میرے سواگت اور سمان میں جو بھویہ سماروہ آپ کرنے کی بات کر رہے ہیں، مجھے اس کی کوئی آوشکتا نہیں۔ وہ سارا پیسہ آپ گاؤں کے وکاس میں لگائیے۔ میں دیکھ رہی ہوں بھارت میں مہیلاؤں کی دشا اچھی نہیں ہے۔ اب ہم سب کو مل کر لڑکیوں کی شکشا اور ان کے سمگر وکاس کے لیے کام کرنا ہوگا، لوگوں کو جاگروک کرنا ہوگا۔ میں 20,000 روپیہ گاؤں کے کھیل میدان اور اسکول کے لیے دینا چاہتی ہوں۔
0: امرت کور مہیلاؤں کے اتھان کے لیے جٹ گئیں اور اس مہایگ میں کئی لوگوں کو شامل کر لیا۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں قصبوں تک پیدل یاترا کی۔
3: راج کماری جی، میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ مجھ اسہائے پر کوئی دیا نہیں کرتا، سب مجھے پاپی کہتے ہیں۔
2: ارے اٹھو، کون ہو تم؟ رو مت بہن، رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بولو کیا ہوا، پریشان کیوں ہو؟
3: میں نے پریم وواہ کیا تھا، ہم دونوں کچھ دن ساتھ رہے، پھر ایک دن اچانک میرے پتی کی مرتیو ہو گئی۔ میں نے اس کے بچے کو جنم دیا، لیکن لوگ مجھے گاؤں میں نہیں رہنے دیتے۔ میں نے کوئی پاپ نہیں کیا ہے، میں کوئی پاپی نہیں ہوں دیدی، میں پاپی نہیں ہوں۔
2: ہاں، تم نے کوئی پاپ نہیں کیا، کسی سے پریم کرنا پاپ نہیں ہے، ایشور نے ہمیں سب سے پریم کرنا سکھایا ہے۔ چلو تمہارے بچے کی پرورش میں کروں گی، چلو چل پڑو، رکو مت، جیون کے ستیہ کو سویکارو، پریم کے پرکاش کو سب میں بانٹ دو۔ آئیے پتا جی۔
4: ارے بیٹی، کیا کر رہے ہو؟ ارے دیکھو، یہ کتاب دیکھو، گوپال کرشن گوکھلے کل ہی دکشن افریقہ سے لوٹے ہیں اور گاندھی جی کے ستیاگرہ آندولن پر لکھی یہ پستک تمہارے لیے دی ہے۔
2: یہ میرے جیون میں ایک نیا موڑ ہے۔ افریقہ میں لوگوں پر اتیاچار ہو رہے ہیں پتا جی، میں نے ایک پرن کیا ہے۔
4: بولو بیٹا۔

0: ایک راجگھرانے سے تعلق رکھنے والی راجکماری چاہتی تو سارے عیش و آرام پا سکتی تھی، پر نہیں، اس نے تو گاندھی جی کی راہ پکڑ لی۔ ویبھو ولاس کو چھوڑ جیل میں چکیاں پیسنے کا کام کیا، اپنا جیون دیش کو سمرپت کر دیا، غریب اسہائے لوگوں کے لیے۔
1: کاکا، راجکماری امرت کور آزادی کے بعد کہاں رہی اور انہوں نے کیا کیا؟
0: امرت کور نے آزاد بھارت میں پہلی سواستھ منتری ہونے کا گورو پراپت کیا۔ دیش کو آزادی تو مل چکی تھی پر جنتا کے سامنے بہت سمسیائیں تھی۔ امرت کور نے سروے بھونتی سکھنا، سروے سنت نرامے والا راستہ پکڑا اور چل پڑی۔ پھر آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس جیسے سنستھان کی استھاپنا کی۔
2: بھائی دیکھیے، ہمارا دیش تو آزاد ہو گیا پر ابھی بھی ہم بال وواہ، پردہ پرتھا، نرکشرتا جیسی کریتیوں کے غلام ہیں، اور ان سب سے لڑنے کے لیے پہلے اس دیش کی استری کو ساکشر ہونا ہوگا۔ ماں ساکشر ہوگی تب پورا پریوار ساکشر ہوگا۔
3: اور راجکماری جی، دیپاولی نزدیک ہے، سارا دیش دیوالی منانے کو بیتاب ہے، آپ بھی کچھ دن آرام کیجیے، آپ تو لگاتار کام میں لگی ہیں، کہیں آپ سوئم اسوستھ نہ ہو جائیں۔
2: سیکرٹری صاحب، مجھے میرے کاموں سے ہی ارجا ملتی ہے، اگر آرام کرنے بیٹھ گئی تو بیمار ہو جاؤں گی۔ ہمیں اجانتا کے اندھیروں کو دور کر شکشا کی روشنی پورے دیش میں پھیلانی ہے۔
3: ارے سنو، آپ لوگ کہاں چلے آ رہے ہیں؟ آپ کل آنا، منتری جی ابھی ویست ہیں۔
2: ارے آنے دیجیے انہیں، آئیے، کہیے کیا بات ہے؟ لیجیے لیجیے، پہلے پانی پی لیجیے۔
4: جی منتری جی، میں ایک عام آدمی ہوں، ہمارے قصبے کے بچوں کو شکشا کی پریاپت سویدھا نہیں مل پا رہی ہے، بچے غلط راستوں پر جا رہے ہیں۔
2: آشچر یہ بات میرے کانوں تک کیوں نہیں پہنچی؟ سیکرٹری صاحب۔
3: جی میم۔
2: یہ کیا چل رہا ہے، ان مہاشے کو مجھ تک پہنچنے کا موقع کیوں نہیں ملا؟
3: نہیں وہ ویسی بات نہیں میڈم، وہ
2: میں کوئی بہانہ نہیں سننا چاہتی، آج ہی ان کی سمسیا پر غور کر ابھی سے عمل کیجیے۔ ارے بھارت کی پرگتی بالکوں کے چرتر نرمان اور اتھان سے ہی سمبھو ہے۔
0: امرت کو ایک دن گہری نیند میں سو رہی تھی، تبھی انہوں نے ایک سپنا دیکھا۔

0: جلدی جلدی ہی تیار کرنا ہے. اب آرام سے کرنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسپیڈ کم ہو جاتی ہے. دس از آلسو اگین ہم مکس کر دیتے ہیں دونوں چیزوں کو کہ اگر غصے سے کریں گے ایسے ہائپر ایکچولی جہاں یہاں اسٹیبل ہے تو باڈی بہت افیکٹولی موو کرتی ہے. جب یہاں ڈسٹربنس ہوتا ہے ہمیں یہ بھی پتا کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے تو اس کا من پر نہیں اثر تو ہوتا لیکن برین پر اور پوری باڈی پر پوری فیزیولوجی پر اثر ہوتا ہے. میری پلس ریٹ ہارٹ بیٹ سب کچھ اندر ہارمونل سیکریشن. اب اس پروسیس میں ہاؤ کڈ آئی بی ورکنگ فاسٹر؟
1: آئی تھنک سام ویئر اگر یہ صبح والی بات جو ہے میں نے ریئلائز کیا ہے کہ اگر رات ٹھیک سے سوئے نا آپ اور آپ 6 بجے اٹھ گئے سپوز 7 بجے بچے نے جانا ہے 6:40 تک بچہ بنا کسی کیوس کے تیار ہو کے تیار جانے کے
0: لیے سائیکل نا. پھر آپ رات ٹھیک بھی کیسے سوئیں گے؟ رات آپ ٹھیک تب سوتے ہیں جب آپ کا آج کا سارا دن اچھا بیتا ہے. اینڈ دیٹس وائی سم ویئر ٹو اسٹارٹ دا سائیکل ہم صبح سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ کم سے, کیونکہ یو نو یہ ایک چیز ہے جس کی ہمیں اویئرنیس ہے کہ ہم یہ ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں اور صرف ہمارے لیے نہیں ایون فار دا چائلڈ اٹس ناٹ ہیلدی. بچہ پڑھنے جا رہا ہے سارا دن کے لیے, اس کی مینٹل اسٹیٹ کیسی ہونی چاہیے اسکول جانے سے؟
1: کئی بار تو میں نے دیکھا ہے کہ گھسٹتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں بچے.
0: وی کین واچ
1: لٹرلی ہاں رننگ اور
0: اینڈ بڑے والے بھی نہیں وہ چھوٹے چھوٹے
1: چھوٹے نرسری والے پینک میں مطلب بس چلی جائے گی اور یہ کرو کوئی بریک فاسٹ کھاتا ہوا جا رہا ہے کچھ ایسے کی بوٹل رہ گئی. سو مچ آف کیئرس
0: اینڈ ارلی ان دا مارننگ یو ہیو ہیڈ اے کانفلکٹ ود دا موسٹ امپورٹینٹ پرسن ان دا ورلڈ. یو نو یہ لگتی بات چھوٹی ہے لیکن ایک چھوٹے سے وہ اس کے لیے وہ پیرنٹس سے زیادہ امپورٹنٹ تو کچھ بھی نہیں ہے اور صبح صبح اس کا ان کے ساتھ ایسے والی انرجی ایکسچینج ہو گئی ہے. آئی وڈ پرسنلی فیل دا چائلڈ از ناٹ ان دا رائٹ فریم آف مائنڈ ناؤ ٹو گو ٹو اسکول. وہ آلریڈی ایسے ہو گیا ہے. ہمیں اس کو دیکھو ہم اس کے بریک فاسٹ پر کتنا دھیان دیتے ہیں کہ وہ کھانا کھائے بنا نہیں جانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ نرش کر کے باڈی کو بھیجنا ہے فور دا ہول ڈے, لیکن نرش مائنڈ کو بھی تو بھیجنا ہے. اتنا باڈی پر دھیان رکھتے ہیں بہت امپورٹنٹ, لیکن مائنڈ تو پورا مال نیوٹریشن ہو جاتا ہے بائی دا ٹائم ہی از ریچنگ.
1: آئی تھنک وی آل میڈ اٹ لائک اٹس ویری نیچرل. یہ ایک بہت بڑا توڑنا
0: ہے, اس کو توڑنا ہے کہ صبح کا جو وہ سمے ہے نا جس میں یہ ہر ٹائم ایسا سین کریٹ ہوتا ہے. وائی؟ بیکاز اٹس گوئنگ ٹو ہیپن ایوری ڈے. کبھی ونس ان اے وائل اوکے سم تھنگ وینٹ رانگ, بٹ ایوری ڈے وہ پیٹرن بن جاتا ہے. اینڈ آل یو ہیو ٹو ڈو از جسٹ اسٹینڈ آن دا روڈ اینڈ سی دیز پیرنٹس ٹیکنگ چلڈرن. اٹس ایوری ڈے. جیسے ہی پیرنٹس بچے کو بس میں چڑھا دیتے ہیں دے آر لائک اوکے اٹس ایز اف یو نو کتنا بڑا ریلیف ہے, جیسے دن کا ایک بہت بڑا کام پورا ہوا ہے. لیکن وہ اس ٹائم تھکے ہوئے سے دکھائی دیتے ہیں. اب صبح صبح ہم تھک چکے ہیں, ابھی تو ہم نے اپنا دن شروع کرنا ہے, بٹ وہ ایسی فیلنگ من کو آتی جیسے کہ بہت بڑا بوجھ بہت بڑا کام ہو گیا. ناٹ اے ویری رائٹ نوٹ ٹو اسٹارٹ.
1: اف آئی لک بیک آئی تھنک ہمارے پیرنٹس کو پتا بھی نہیں ہوتا تھا ہم کب اسکول چلے گئے.
0: سو سم ویئر وی نیڈ ٹو چیک. اب اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے, نہ لائف اسٹائل میں کچھ چینج لانا ہے, صرف ایک پریکٹس کرنی ہے کہ سیم کام کرنا ہے, سیم بچوں کو اٹھانا ہے, سیم بچوں کو چھوڑنا ہے, بٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ پیسفلی اینڈ جسٹ ٹرائی اینڈ سی کہ پیسفلی کرنے سے وہ بچے بس تک پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے ہیں.
1: لیٹس ٹرائی اٹ آؤٹ.
0: اینڈ موسٹ امپورٹنٹ از واٹس دی ایکسپیرئنس. جو چیز ہم نے روز کرنی ہے ہم نے اس کو اتنا پینفل ایکسپیرئنس کیوں بنا لیا؟ یہ بھی بلیف ہے کیونکہ ہم نے اینگزائٹی کو سپیڈ کے ساتھ جوڑ دیا نا کہ اینگزائٹی سے کریں گے تو جلدی ہوگا, آرام سے بولیں گے تو جلدی نہیں ہوگا. اٹ نیور ورکس دیٹ وے. پیس ول آلویز کریٹ افیکٹونیس اینڈ اینگزائٹی ول آلویز برنگ ڈاؤن مائی پرفارمنس. کیونکہ جب اینگزائٹی میں ہے تو ہماری ایون سوچنے سمجھنے کی شکتی فزیکل شکتی تو ہے لیکن یہاں پر بھی دس آلسو گیٹس ڈسٹربڈ. سو وی ناٹ پٹنگ ان آر بیسٹ فرسٹ تھنگ ان دا مارننگ اینڈ پھر اس کا افیکٹ ہمارے ریسٹ آف دا ڈے پر اینڈ پھر رات تک آتے آتے تو ٹوٹلی ڈسچارج. دین اس کا افیکٹ جیسے آپ نے کہا وہ نیکسٹ مارننگ پر اینڈ اٹس بیکمنگ اے ویشیس سائیکل. سو لیٹ اس اسٹارٹ فرام ٹمارو مارننگ. ٹمارو مارننگ وی ہیو ٹو پٹ دس, کیونکہ اتنا اگر ہم روز سن رہے ہیں یہ پروگرام سمجھ بھی رہے ہیں لیکن اگر ہم اس کو ٹرائی نہیں کریں then it's not the right way.
1: You know, like it's ball is in your court actually. Let's try it out. That's what I'm saying. I've been trying it out now.
0: Ek aur jo hum bar bar is platform pe discuss karte ki isi state of mind mein hum unka bhojan bhi banate hain subah. Kaun si vibrations dal rahe hain? Jaisa ann, waisa man. Aur jaisa man, waisa ann. To wo, you know, you can see wo

0: پھر رکھی بھی ہوگی وہ وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے. فیس کی چیز دیکھی یعنی کچھ پرٹیکولر چیزیں رکھی وہ وہیں پروجیکٹ وہیں رہ جاتا ہے. اٹس سچ اینڈ ان فیکٹ آئی تھنک سم ویئر وی ڈونٹ ہیو ٹو فیل ڈس ہارٹنڈ
1: ناٹ ایٹ آل
0: وی ہیونٹ وی ہیڈ ناٹ ڈن اٹ یو نو انٹینشنلی
1: اٹس جسٹ دیٹ وی ڈوئنگ اٹ وداؤٹ اویئرنیس. اور امپورٹینٹ بات یہ ہے کہ ہم ریئلائز نہیں کر رہے, ہمیں لگ رہی ہے وہ چھوٹی بات ہے اور ہمیں نیچرل بھی لگ رہی ہے, اور ہم نے پہلے ہی دیکھا جو نیچرل لگے گا اس پر پھر ہم ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. تو اپنے اس بلیف سسٹم کو چیلنج کریں کہ صبح کا سمے سب سے ڈسٹربنس والا سمے ہوتا ہے. نو لیٹس چینج اٹ ٹو صبح کا سمے دن کا بیسٹ سمے ہوتا ہے, اور اگر صبح بیسٹ ہوگی پھر باقی پورا دن بھی بہت اچھا بیتے گا. چینج دیٹ بلیف اینڈ دین ٹریٹ اٹ لائک دا بیسٹ ٹائم آف دا ڈے, ٹریٹ اٹ لائک دا موسٹ امپورٹنٹ ٹائم آف دا ڈے اینڈ دین سی ٹمارو واٹ انرجی ول بی دیئر.
0: ان فیکٹ دیٹس ویری ٹرو بیکاز دیٹس دا ٹائم وین یو آر ایکچولی کلوزر ٹو یور چلڈرن. آئی ہیو ریئلائز دیٹ یو نو کہ پہلے ہم نے جیون میں کبھی بات ہی نہیں کی ہوگی صبح اسکول جاتے وقت. اب سب سے زیادہ سب سے انٹرسٹنگ اور سب سے افیکٹو کانورزیشن ارلی مارننگ کی ہو گئی ہے.
1: تو ہم اپنی دن کی شروعات ہی اریٹیشن سے کر دیتے ہیں. تو جہاں دن کی شروعات ہی اریٹیشن سے ہو دین دیر از نو وے کہ یو ول بی ایبل ٹو گیٹ اٹ بیک ٹو دا ریلیکس اسٹیٹ. اب یہ تو دن کی شروعات کا سین ہوا, لیکن سارا دن میں بھی ہم دیکھیں تو ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں اریٹیٹ کرتی ہیں. اینڈ اریٹیشن جنرلی سمے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں, جہاں چیزیں ہم نا اتنی اسپیڈ پر نہیں ہو رہی ہیں جتنا مجھے عادت ہے یا جتنا میں سوچتی ہوں کہ ہونا چاہیے. آپ کی صبح صبح انرجی سے یہ ہم کہہ رہے ہیں انرجی چاہیے نہیں, وہ آلریڈی ہے, اس کو صرف دھیان رکھ کے ڈپلیٹ نہیں کریں. نہیں تو پھر بائی دا ڈے یو نو ایز دا ڈے پروگرسز یو سی ایسی حالت میں دن شروع ہوگا تو جب تک آپ آفس پہنچیں گے اینڈ ٹو اسٹارٹ یور مین ورک آپ کی آلریڈی انرجی کیسے ہو جائے گی. تو یہ اریٹیشن کا جو فیکٹر ہے جو تھوڑا تھوڑا شروع ہوتا ہے اور جس کو تو ہم نے بہت نیچرل سویکار کر لیا, اس کو تو ہم نے غصے کا تو پھر بھی کبھی کبھی تھاٹ آتا ہے کہ غصہ ڈیمیجنگ ہے نہیں کرنا چاہیے. اریٹیشن تو
0: ایوری ٹائم بیکاز باہر نکلے تو ٹریفک میں بھی تو اریٹیشن ہے. جہاں سے شروع ہوا پروسیس شیوانی, اور اب کبھی جب ہم کمپیوٹر جیسے آپ نے کہا کہ
1: کمپیوٹر پر بیٹھو آن کرنے بیٹھو تو ایسے ہوتے جائیں گے کہ آن کیوں نہیں ہو رہا, اتنا ٹائم کیوں لگا رہا. اب اس کا تو جتنا ٹائم ہے اس نے تو اتنے لگانا ہے, لیکن اتنی دیر میں ہم نے کیا کر دیا. اچھا نیٹ کنیکشن آج بہت سلو ہے, آپ نے ایک ای میل سینڈ کی وہ سینڈ ہی نہیں ہو رہی ہے. سی وی ول ہیو ٹو ایکسپٹ دیٹ ایوری تھنگ از موونگ ایٹ اٹس اون ریدم
0: اینڈ دین وی سے کہ فون ڈیڈ ہو گیا ساری چیزیں, تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کہاں سے دن آج کا دن خراب.
1: اور دن تو کچھ بھی خراب نہیں ہے, کمپیوٹر بھی اپنی اسپیڈ سے چلے گا, نیٹ بھی اپنی اسپیڈ سے کنیکٹ ہوگا, میرے آگے کی گاڑی کے آگے جو گاڑی چل رہی ہے وہ اپنی ہی اسپیڈ سے چلے گی. ہاں میں اریٹیٹ ہو سکتا ہوں اس کی اسپیڈ کو دیکھتے ہوئے, لیکن اس سے اس کی اسپیڈ بڑھ نہیں جائے گی, لیکن میری یہاں کی اسپیڈ ڈیفینیٹلی بڑھ جائے گی اینڈ وہ میری انرجی کو ڈپلیٹ کرے گا. یو نو سپوز پھر لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ جیسے بال پین ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اور ویسے ٹک ٹک ٹک بال پین کے ساتھ کرتے رہیں گے, اب وہ ان کی عادت ہے, اٹس اے ہیبٹ. لیکن ہم سن سن کے دیکھ دیکھ کے اس کو اریٹیٹ, کسی کی عادت ہے کہ وہ ایسے کرسی پر ایسے ایسے کرتے رہیں گے. اچھا کوئی ہو اپنے نکلز کو کریک, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, دے آر ناٹ بگ تھنگس. اینڈ اگر ہماری انرجی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ایسے جانے والی ہے دین وی ول ناٹ بی ایبل ٹو لیو وتھ اسٹیبلٹی. کوئی ایسے ایسے کر رہا ہے نا, اگر کچھ بھی ایسا کر رہا ہے اور آپ ایسے اریٹیٹ ہو رہے ہیں, ڈونٹ لیٹ اٹ جسٹ گو آن, جسٹ ٹیل یور سیلف اٹس اوکے, دے آر لائکنگ اٹ وہ جو کر رہے ہیں. یا تو اگر آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے آپ پیار سے ان کو ایک بار بول سکتے ہو, یا پھر آپ بھی ان کے ساتھ ساتھ یہ کر سکتے ہو.
0: ایک بار سسٹر شیوانی آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک, یہ جو اریٹیشن ہمیں ان چیزوں پہ ہو رہی ہے, کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے پیچھے بیسیکلی کوئی اور وجہ ہوتی ہے اور ہم اریٹیٹ جو ہے وہ اریٹیشن نکل رہی ہوتی ہے.
1: نہیں, اریٹیشن ضروری نہیں ہے اور وجہ ہو, کیونکہ ضروری کئی لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں. آپ بس میں بیٹھے ہو کسی کے ساتھ, آپ ایک میٹنگ میں آئے ہوئے ہو کسی کے ساتھ, آپ ان کو جانتے نہیں ہو جو ہے, لیکن ان کی کوئی نہ کوئی ہیبٹ, کوئی نہ کوئی پرسنالٹی ٹریٹ آپ کی پرسنالٹی ٹریٹ کے ساتھ میچ نہیں کرتا, یو نو, اینڈ وہ آپ کو پھر اریٹیٹ کرتا رہتا ہے. جیسے ہم لوگ ورک شاپس کرتے ہیں نا, پروگرامس کرتے ہیں لائیو جب, تو ایوری ٹائم ایٹ دا بگننگ آف دا پروگرام وی ول ریکویسٹ پلیز پٹ یور موبائل آن سائلنٹ, اینڈ دس از اے ریگولر فیچر کہ آپ ہر پروگرام کے شروع میں بولیں گے. نیور ہیز اٹ ہیپنڈ, نیور, کہ کم سے کم ایک موبائل نہیں بچے گا ادھر. سو آئی سو مائی سیلف کہ شروع شروع میں وین وی جسٹ اسٹارٹڈ

0: پرسنالٹی ٹریٹس ہیں, کتنی ہیبٹس ہیں, اور اگر ہر ہیبٹ کا, ہر چھوٹی چھوٹی بات کا, کمپیوٹر کا, کس چیزوں کا مجھ پر اتنا امپیکٹ پڑے گا, تو مائی ول پاور, سی ون موبائل رنگنگ اگر مجھے وہ ایسے ڈسٹرب کر سکتا ہے, لک ایٹ دا پاور آف دیٹ انسٹرومنٹ, اس نے مجھے ڈسٹرب کر دیا. ایک کمپیوٹر آن نہیں ہو رہا اور اس نے مجھے ڈسٹرب کر دیا, تو میرا اپنا سیلف کنٹرول کہاں تک آ کر پہنچا ہے. اور جب پھر اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں مجھ کو ٹیک اوور کر لیں گے, یو نو آئی ول ہیو نو پاور لیفٹ. تو کانشیسلی یہ ہو سکتا ہے, اس میں بہت زیادہ محنت نہیں کرنی ہے,
1: صرف میرے سے جڑی ہے نا,
0: کچھ بھی نہیں کرنا ہے. نیکسٹ ٹائم آپ کمپیوٹر پر بیٹھے یا نیکسٹ ٹائم آپ ایسی کہیں چیز پر ہیں جہاں آپ کو لگے, جسٹ اسٹاپ اینڈ ٹیل یور سیلف اٹس اوکے, اٹ ول ہیپن اونلی ان اٹس اون ٹائم. یو نو اس کا سمے ہے, وہ اس سمے پر ہونے والا ہے. I am not wasting energy. Basically, conservation of energy. اس کے اوپر سارا دن بہت دھیان رکھنا ہے, نہیں تو یہ اریٹیشن پھر بڑھتی جاتی ہے.
1: کنزرویشن آف ٹائم کی بات کرتے ہیں نا, تبھی تو اریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ جلدی نہیں ہو رہا, جلدی نہیں ہو رہا, جلدی. تو سم ویئر وہ ٹائم تو اپنا لگے گا ہی لگے گا.
0: یعنی ٹائم مینجمنٹ پہ جو ہم بہت بڑی آج اس کو بھی تو ایشو بنایا ہوا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ. ٹائم ہے کیا؟ ٹائم کوئی ستھول چیز تو فزیکل چیز ہے نہیں جو آپ اس کو مینج کر سکتے ہیں. واٹ از ٹائم؟ ٹائم از اے سیریز آف ایونٹس. ایک ایونٹ کے بعد دوسرا ایونٹ, یہ سیریز آف ایونٹس ہے, یہ ٹائم ہے. ایونٹ مینجمنٹ ہو گیا. ٹائم مینجمنٹ مینس سچویشن مینجمنٹ. سچویشن مطلب پرستھتی اور لوگ. تو سچویشن اینڈ پیپل مینجمنٹ, پرستھتی اور لوگ تو ہمارے کنٹرول میں ہے ہی نہیں,
1: مینج کریں
0: تو پھر کس کو مینج کرنا؟ سیلف مینج.
1: میرے ریسپانس اس کا مطلب
0: ٹائم مینجمنٹ از اونلی تھاٹ مینجمنٹ, سیلف مینجمنٹ. دیر از نو تھنگ از ٹائم مینجمنٹ. آپ نے بہت سارا اچھا شیڈیول بنا لیا, 8 سے 9 یہ, 9 سے 10 یہ, 10 سے 11 یہ, آپ اتنا سا ڈسٹرب ہوئے نا بیچ میں, سارا آپ کا ٹائم شیڈیول اٹ ول جسٹ گو ہے وایا. ٹیک کیئر آف یور سیلف, اسٹیبلٹی سے چلے. ٹائم تو کوئی کموڈیٹی ہے ہی نہیں, ہم نے اس کو ایک کموڈیٹی بنا دیا جس کو ہمیں مینج کرنا ہے. نتھنگ. ٹائم مینجمنٹ کیا ہے کہ ہر سچویشن رائٹلی اسموتھلی چلتی جائے. دیٹ ول اونلی ہیپن جب یہاں اسموتھنیس ہے, اسٹیبلٹی ہے, ادروائز اٹ ول ناٹ ورک.
1: یو نو ویری ٹرو ایکچولی, کہ ہم نے یہ ریئلائز ہی نہیں کیا. اور سب سے بڑی بات جو ہم نے آج باتیں بھی کی ہیں, انہیں ہم نے, یہ تو بہت بڑے بلیف سسٹم سے, ڈیفینیٹلی آئی کین ایکچولی ٹوٹلی ایگری کہ ہم نے اینگر کا جو ایک آؤٹ برسٹ تھا اس کو ہم نے کبھی بھی صحیح نہیں مانا تھا, ہم سب جانتے تھے, لیکن ہم سے وہ مینج ہی نہیں ہو رہا تھا. تو کیونکہ ہماری یہ جو چھوٹی چھوٹی ہیبٹس, تو ایک تو ہے اریٹیشن, اس کے بعد فرسٹریشن جو ہونے لگتی ہے. از اٹ سملر اور لائک؟
0: اٹس ناٹ سملر. پھر وہ بلڈ اپ, یو نو اٹس لائک 99 بخار ہے تو وہ اریٹیشن ہے, آپ نے اس کو اس لیول پر اس کا علاج نہیں کیا, تو پھر وہ دھیرے دھیرے تو بڑھنے ہی والا ہے. تو جو سیکنڈ فارم آف اینگر ہے, یہ سب فارمز آف اینگر ہے, غصے کے الگ الگ پرکار ہے, وہ ہے فرسٹریشن. اریٹیشن تب تھا جب چیزیں میرے یو نو سمے کے انوسار نہیں ہو رہی تھی. اینڈ فرسٹریشن گوز ون لیول ہائر, ویئر تھنگز اینڈ پیپل آر ناٹ گوئنگ اکارڈنگ ٹو مائی وے. یو نو ہر ایک کو میرے انوسار کام کرنا چاہیے, میرے انوسار چلنا چاہیے, میں نے جتنا سوچا اتنا پرفارم کرنا چاہیے. اس میں ایکسپیکٹیشنز کا بہت بڑا رول آ جاتا ہے, کہ میری ایکسپیکٹیشنز جہاں میٹ نہیں ہوتی تب میں فرسٹریٹ ہوتی جاتی ہوں. اینڈ ایکسپیکٹیشنز لوگوں سے بھی اور ایکسپیکٹیشنز اپنے آپ سے بھی. کئی بار بہت سارے لوگ اس لیے بھی فرسٹریشن میں رہتے کیونکہ وہ اپنی ہی ایکسپیکٹیشنز کو نہیں میٹ کر پاتے. تو فرسٹریشن میں بھی باہر نہیں نکلتا کئی بار بہت زیادہ, لیکن اندر ہی اندر یو نو وہ اکیومولیٹ ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ اینڈ سچویشن میرے انوسار چلنے چاہیے. تو جہاں بھی وہ میرے انوسار نہیں چلے گا, آئی گیٹ دیٹ فرسٹریشن. اینڈ کیونکہ میجورٹی میرے انوسار چلنے نہیں والے ہیں, تو فرسٹریشن کا لیول آج بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے.
1: ویری ٹرو. یو نو سم ویئر وی نیڈ ٹو ریئلائز. اور آج ہم نے بھی بہت سی باتیں اور اینگر سے جڑی ہوئی کرنی تھی, لیکن آج جو ہم نے بات پکڑ لی, آئی ڈونٹ نو فروم ویئر اٹ کیم, لیکن آئی تھنک آئی ریئلائز اٹ واز سو امپورٹنٹ کہ صبح جو ہے وہ میری اپنی ہے. آئی ریئلی انڈرسٹینڈ. ان فیکٹ پورا دن ہمارا اپنا ہے. اپنا دھیان رکھنے کے لیے مجھے وہ جو صبح کا سیناریو ہے اسے ریکریٹ کرنا ہے, ایک ایسا بلیف سسٹم لے کر چلنا ہے کہ اٹس ناٹ نیچرل. یو نو مائی نیچرل مارننگ از گوئنگ ٹو بی پیسفل ود مائی چلڈرن گوئنگ ٹو اسکول. اور میں جو ہے وہ جہاں پہ بھی جانا ہے, اگر مجھے گھر پہ ہی رہنا ہے یا باہر آفس پہ بھی جانا ہے, تو وہ ایک بہت اسموتھلی جایا جا سکتا ہے. اور جو دوسری بات اریٹیشن اور فرسٹریشن کی بات اگر ہم کرتے ہیں, سسٹر شیوانی, ہم نے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے. جب ٹائم کے انوسار کام نہیں ہو رہا تب ہم اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اور جب لوگ ہماری طرح

0: ایسے ہی کئی آسپیکٹس ہیں زندگی کی وہ باتیں جنہیں آج تک ہم سویکارتے چلے آ رہے تھے کہ یہی نارمل ہے, انہیں ایک نئے نظریے سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس پر بات چیت کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں برہما کماری سسٹر شیوانی. اوم شانتی.
1: اوم شانتی.
0: سسٹر شیوانی, ہم نے بات یہ کی تھی کہ جب ہم ہرٹ ہو جاتے ہیں تب کئی بار من کرتا ہے کہ من کیا, میں پہلا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو گیو بیک, اور وہی ریونج کا, چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا آسپیکٹ لے لیں یا کرمنل جب بنتے ہیں تب بھی وہ آسپیکٹ. اور پھر بات آ جاتی ہے کہ پنشمنٹ کی, نیائے یہ کہتا ہے, قانون یہ کہتا ہے کہ اگین چھوٹے سے چھوٹا غلطی, چھوٹے سے چھوٹی غلطی ہو یا پھر بڑے سے بڑا کرائم, سزا بہت ضروری ہے. لیکن سزا کا ایک بالکل ڈفرینٹ آسپیکٹ ہم نے پچھلی بار بات کی تھی. جہاں تک کرائم کی بات ہے, بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس اب یہ سوال یہ ہے کہ اگر کرائم گھٹتا ہے, اگر کرمنل جسے کہتے ہیں اپرادھی نے اپرادھ کیا ہے, تو پھر کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ؟
1: کرمنل شبد ہی جیسے ہم نے دیکھا کہ وہ ہم کس کو دیتے ہیں. ہم سب کہیں نہ کہیں اس طرح سے سوچتے ہیں, لیکن کسی نے اس کو کرم میں لا دیا تو ہم نے اس کو کرمنل ٹیگ دے دیا. کرمنل کس کو ہم نے وہ ٹیگ دیا؟ ہم میں سے ہی کوئی ایک ویکتی, ایک ہیومن بینگ جو ہے اپنے آپ میں ایک بہت شدھ پوتر آتما, لیکن اپنے آپ کو بھولا ہوا ہے, اپنے آپ کو بھول چکا, لوگوں کے ساتھ ویوہار کرنے کے طریقے کو بھول چکا. اینڈ ہاؤ دس ہول ورلڈ ورکس ہی ہیز فور گوٹن, سو ہی از لونگ ان یو نو اگنورینس, وہ اگیانتا کی نیند میں جس کو کہتے ہیں چل رہا ہے, اور اس اگیانتا کے کارن سے اس سے کوئی ایسا کرم ہو گیا ہے, چاہے وہ کرودھ وش ہے, لوبھ وش ہے, لیکن وہ اگیانتا سے ہوا ہے اور وہ کوئی نہ کوئی بات سے ابھیگیہ ہے, اسے سمرتی نہیں ہے. اب وہ سمرتی واپس لانے ہیں. سو اٹس بیسکلی ا بلیف سسٹم which is a wrong belief system. He has forgotten the truth. Satyata bhool chuka hai aur kisi wrong belief system pe uska thought chal raha hai. Aur ye sirf so-called criminal ke saath nahi, ye hum sab ke saath hota hai. Hamari is puri series mein hi humne apne kitne sare wrong beliefs liye hain. The criminal thinking, ye hum sab ke chalte hai. And kisi ki thinking behavior mein aa jati hai,
0: convert ho jati
1: hai. There are so many beliefs which working in each one of us. Let's say for example the belief is that the more I have the more happy I will be. اب یہ میری بلیف ہے کہ میرے پاس جتنا ہوگا یا میرے جو دوسروں کے پاس ہے
0: وہ میرے پاس
1: اگر ہوگا تو مجھے خوشی ملے گی. اب یہ ایک بلیف ہے. اس بلیف کو ہم میں سے کتنے لوگ نہیں سوچتے ہیں کہ جو اس کے پاس ہے وہ اگر میرے پاس ہوگا تو مجھے خوشی ملے گی. ستیتا کیا ہے؟
0: خوشی تو مجھے اپنے آپ سے ملے,
1: اپنے آپ سے ملتی ہے. لیکن یہ ستیتا نہ جاننے کے کارن ہم سے کوئی نہ کوئی اپرادھ ہو جاتا ہے, کیونکہ جتنے بھی کرائمز ہم ہیں وہ کتنے سارے اس بہیویئر پر بیسڈ ہے. سو دی بلیف از کہ جو اوروں کے پاس ہے وہ میرے پاس ہونا چاہیے. اور ستیتا کیا ہے؟ کہ میں اپنے آپ میں آلریڈی خوش ہوں. بلیف ہے کہ دوسرے میرے دکھ کا کارن ہے, دوسروں نے میرے ساتھ غلط کیا, دوسروں نے مجھے دھوکہ دیا. اس بلیف کو لے کر کتنے اپرادھ آج ہوتے ہیں.
0: ایکچولی جب یہ بلیف اتنا حاوی ہو جاتا ہے سو دین وی,
1: لیکن ہے تو ہم سب کے ساتھ نا, ہے تو یہ بلیف سب کے ساتھ. اور ستیتا کیا ہے؟ کہ کوئی مجھے دکھ نہیں دے سکتا, کوئی مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا. سکسیس کیا ہے؟ سکسیس ہے کہ ہم جتنا اکیومولیٹ کر لیں, جہاں ہمارے پاس سب کچھ آ جائے گا وہ سکسیس ہے. اس ایک کو لے کر آج کتنے اپرادھ ہو رہے ہیں, کتنے سارے آج ہم جو پڑھتے ہیں نیوز میں یا جتنے انسیڈنٹس آج ہو رہے ہیں دلی شہر میں کہ جو ڈومیسٹک ہیلپ ہے گھر میں وہ اپنے ہی جن کے لیے وہ کام کر رہے تھے ان کو مار دیتے ہیں. فور واٹ؟ اکیومولیشن
0: اینڈ اینگر, میجر اینگر بہت بار دیکھا گیا ہے.
1: ابسلیوٹلی. تو اکیومولیٹ کرنے کے لیے ویلتھ اکیومولیٹ, میجورٹی کرائمس ویلتھ اکیومولیٹ کرنے کے لیے ہو رہے ہیں. اور ستیتا کیا ہے؟ دیٹ یو ڈونٹ نیڈ اینی آف دس. سکسیس از کیا؟ ہماری انٹرنل سیٹسفیکشن. تو کتنے سارے یہ رانگ بلیفس ہی ہیں, اور وہ رانگ بلیف جب اتنے بڑے اس طرح سے کرم میں آ جاتا, وی ول کال دیم اے کرمنل. اب ان کو جس نے اس طرح کی کوئی غلطی کی, ان کو دنیا سے دور کر دینا, ان کے گھر کے لوگوں سے دور کر دینا اور ایک کٹہرے میں بند کر دینا صرف, اس سے ان کے بلیف میں پریورتن نہیں آئے گا. تو ان کی ہیلنگ کے لیے, بیکاز آفٹر آل وی وانٹ کہ وہ جو پرسنالٹی واپس آئے گی آفٹر دا سو کولڈ پنشمنٹ, دیٹ شڈ بی اے ہیلڈ پرسنالٹی,
0: ریفارمڈ
1: پرسنالٹی. تو اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟

0: سرجری میں ڈال دیا. خاص کر کرمنلز کی اگر ہم بات کریں, ان کے ریفارمس کی یا ان کے ٹرانسفارمیشن کی بات تو ہم کبھی سوچ ہی نہیں پاتے. اور اسی طرح سے جوونائل کرائم جو ہے وہ بچے جو کرائم کر کے ریفارم ہاؤسز میں جا رہے ہیں, دے آر آلسو یو نو.
1: اب دیکھو ریسنٹلی جو انسیڈنٹ ہوا تھا شوٹ آؤٹ کا اسکول میں, جو گڑگاؤں میں ہوا, دا ہول اسکول مطلب جتنے بچوں نے اس انسیڈنٹ کو وٹنس کیا اس ٹائم پر, دے وینٹ انٹو اے ڈپریشن. اب ان بچوں کے لیے جنہوں نے وہ شوٹ آؤٹ کو دیکھا, ان کے لیے بہت کاؤنسلنگ ہوئی, سائیکائٹرسٹ آئے, لیکن اس بچے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا جس نے ایکچولی وہ مرڈر کیا تھا, کیونکہ اس بچے کو اب ایک بچہ نہ دیکھ کر
0: ایک
1: کرمنل کر دیا. سب بچوں کے لیے ہوا, اور سب سے زیادہ کس کو ضرورت تھی؟ سب سے زیادہ اس بچے کو ضرورت تھی, اس بچے کے لیے نہیں کچھ کیا گیا.
0: وائی از اٹ, وائی ڈو وی ہیو
1: ہیٹریڈ؟ ہیٹریڈ آ گئی نا, کمپیشن ختم ہو گیا, پیار ختم ہو گیا, کیونکہ ہم نے ٹیگ کر دیا دے آر بیڈ پیپل. جیسے ہم نے, کیونکہ ہم گڈ اور بیڈ کے لیبلز لگا دیتے ہیں بہت جلدی, تو وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ دی ایکشن از ڈفرنٹ اینڈ دا پرسن از ڈفرنٹ. ایکشن غلط کیا ہے, ایبسولیوٹلی کرم غلط کیا ہے, لیکن ہم نے بیڈ پیپل کی کیٹیگری میں ان کو ڈال دیا. پھر ان کو کاؤنسلنگ یا ہیلنگ کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ تو
0: ہے ہی خراب,
1: تو خراب لوگ ہیں. اب جب بہت سارے وہ بچوں سے بات کی گئی تو یہ پتا چلا کہ کیونکہ جیسے بولی سسٹم یا ریگنگ سسٹم ہے انسٹیٹیوٹس کے اندر, تو بہت سارے بچوں نے کہا کہ ہم لوگ تو کتنی بار جیسے من ہی من یہ سوچتے ہیں کہ میں تو مار دوں اس کو, یا ہم آپس میں بھی بات کرتے ہیں میرا بس چلے کہ میں تو مار دوں اس کو. یو نو ہم لوگ بھی آپس میں جب بات کرتے ہیں, اگر کسی سے ہمیں بہت نفرت ہے یا بہت غصہ آ رہا ہے, میرا دل کر رہا ہے میں مار دوں,
0: کل ہم, آئی وانٹ ہم ڈیڈ.
1: دا تھاٹ از دیئر وتھ سو مینی آف اس, وتھ سو مینی آف اس. تو اتنے سارے بچوں نے کہا کہ ہمارے اندر یہ تھوٹ آتی ہے. اب کسی بچے نے
0: کنورٹ
1: کو امپلیمنٹ کر دیا, لیکن وہ بھی انہیں کی طرح ہے. اور اس سمے اس سے شاید سب سے زیادہ, کیونکہ دا پین دیٹ ہی ول بی گوئنگ تھرو, سو پنشمنٹ از ناٹ یو نو جسٹ دیٹ سیپریٹنگ دیم فرام ایوری بڈی اینڈ ہیل ریفارم,
0: لونلینس جو اس کو,
1: واٹ ول بی دا فیوچر آف دیٹ چائلڈ. تو دیٹ سم ویئر دی انٹائر ایجوکیشن سسٹم, پیرنٹس, judiciary system, everybody needs to start working on that little bit. کہ counseling, healing, یہ بہت important ہے ساتھ میں. آپ action جو judiciary action ہے وہ تو لیں گے, لیکن ایک بار وہ آپ کے پاس آ گئے پھر آپ کو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ بہت امپورٹینٹ ہو جائے. ریفارم کرنے کے لیے ایکچولی کیا چاہیے ہوتا ہے, جیسے آپ نے کہا ایک تو موٹیویشن, کہ ہم اپنے آپ کو ہی نہیں آج ریفارم کر پا رہے, یا ہم اپنے آپ کو ہی نہیں ہیل کر پا رہے, تو ہم اوروں کے لیے کہاں سے کریں گے. اور دوسرا ٹائم, ٹائم فیکٹر بہت امپورٹینٹ ہوتا ہے.
0: اور دین اگین مائنڈ سیٹس ہیں کہ کرمنلز کبھی نہیں ہوتے, آپ کچھ بھی کر لیجئے. انفیکٹ ایک اور بہت بڑا مائنڈ سیٹ ہمارے ساتھ چلتا ہے کہ جو سپوزڈلی لوور ورکرز ہیں دے نیور چینج, یو نو دے آلویز فی لائک دس.
1: لیبلنگ, اگین لیبلنگ. تو وہ جتنا لیبل ہم کرتے جائیں گے تو وہ جو اسٹمپنگ ہے وہ اور زیادہ ہوتی جاتی ہے. اگین ہم کیا کر رہے ہیں, وہی جو ہم نے کہا ان کو اپنے بلیف سسٹم کے اندر فٹ کر رہے ہیں. اگر کسی نے کچھ بھی ایسا کیا کرم تھوڑا سا, ہم کہیں گے لیبل, وہ تو سارے ایسے ہوتے ہیں, یو نو بلیف سسٹم, وہ بلیف سسٹم میں ان کو فٹ کر لیتے ہیں. تو ریفارمیشن کرنے کے لیے ٹائم چاہیے, پیشنس بہت چاہیے, کنٹینیوس دونوں طرف سے, جو جسے ریفارم ہونا ہے اور جسے وہ کرنا ہے, دونوں کے اندر موٹیویشن ہونا چاہیے.
0: اور اس کے ساتھ ساتھ جڑا ہوا ایک بات ہے جو ریفارم نہیں ہونے دیتی, وہ سم ویئر یہ بھی ہے جو ریفارم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو کنٹینیوس یہ اویئرنیس ہے کہ میں ریفارم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں.
1: ایبسولیوٹلی, اینڈ دس از اے ویری بگ تھنگ. اور وہ پہلی بات جو اس کی کانشیسنیس ہے وہ یہ ہے, اگر جو ریفارم کرنے کے نمت ہے اگر اس کے اندر یہ کانشیسنیس ہوگی کہ یہ کرمنل ہے تو وہ اسے ریفارم نہیں کر سکتا. اس کا ہر ایک شبد اور ہر ایکشن ایک پنشمنٹ ہی ہے, کیونکہ وہ کرمنل کو کر رہا ہے. تو وہ, اور پھر ایک ریفارمر کے اندر ایک نیچرل سنسکار یہ کیا بن جاتا ہے, غلطیاں نکالنے کا, کمزوریاں دیکھنے کا اور ججمنٹل بننے کا. دیٹ از ناٹ ریفارمیشن, کیونکہ پھر تو آپ ایک سٹل طرح سے پنشمنٹ ہی دے رہے ہیں. نارملی اگر آپ ایک سین آف کرائم کو دیکھتے ہیں یا ایک غلطی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, کسی نے کسی کے ساتھ غلطی کی, اینڈ آئی ایم تھرڈ پرسن, لیکن جب انہوں نے ان کو درد دیا سو کولڈ جیسے ہم سوچتے, اور مجھے بھی وہ درد محسوس ہونا شروع ہو گیا, تو آئی ایم آلسو اے وکٹم, اینڈ اب آئی ایم ان دا رول آف ریفارمنگ. لیکن بیکاز آئی ایم اے وکٹم تو مجھے لگتا ہے انہوں نے اتیاچار کیا,
0: بیکاز آئی ایمپتھائزڈ ود دیٹ وکٹم,
1: یا بٹ آئی کڈ فیل دا پین نا, میں نے پین اپنے ساتھ لے لیا, تو مجھے لگتا ہے یہ اپرادھی ہے, یہ

0: ہے, انہوں نے غلط کیا تو میں کبھی ان کی ہیلپ نہیں کر سکتی. جیسے ہی مجھے یہ ریئلائزیشن آئے گا کہ یہ جو پین میں نے ابھی ابھی کریٹ کیا اس سین کو دیکھ کر, یہ میرا اپنا کریشن تھا, انہوں نے جو کرنا تھا وہ کیا, لیکن جو پین میں نے کریٹ کیا یہ میں نے ابھی ابھی اپنا کریٹ کیا. لیٹ اٹ گو, لیٹ دا پین گو. جیسے ہی پین چلا جائے گا آئی ول بی ایبل ٹو سی دیٹ پرسن as the person is, without judgment, without that good, bad, right, wrong. وہ judgmental نہیں ہونا ہے. ہم اس کے ساتھ جس نے اٹیک کیا ہے یا جس نے غلطی کی ہے اس کے ساتھ ایمپتھائز کرنا اب شروع کر سکتے ہیں, ان کو سمجھنا شروع کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جو کیا وہ کیوں کیا. When I understand کہ میرے اندر کلیرٹی آئی ہے کوئی, مجھے جو چیزیں جیسی ہیں ویسے سمجھ میں آنے لگ گئی ہے, ناؤ آئی اونلی ہیو ٹو امپاور. ریفارم نہیں کرنا ہے مجھے, مجھے ان کو سشکت کرنا ہے. وہ بھی میری طرح ہی آتما ہے لیکن وہ کچھ باتوں کو بھول چکی ہے, تو مجھے صرف ان باتوں کی سمرتی کو لانا ہے. لیکن میں وہ تب لا پاؤں گی جب میں ان کو وہ ریسپیکٹ سے دیکھ سکتی ہوں. کیونکہ جیسے کرمنل دیکھا, There you go.
1: جیسے ہم نے وہ آتما دیکھا, آتم سوروپ اپنا والا جیسے میں ہوں ویسے دیکھا, بٹ آئی تھنک
0: اب ہم وہ وائبریشن بھیج پائیں گے جو امپاورمنٹ کریٹ کرے گی, اور وہ امپاورمنٹ کے لیے تبھی ہم کر پائیں گے جب ہم ان کو جج نہیں کریں گے کہ یہ کرمنل ہے, وہ بھی میری طرح ایک آتما ہے. جیسے وہ تھوٹ کریٹ کر لیا, یو سی وٹ یو ول ڈو میجک وتھ دیم. وہ آپ ان کو ریفارم نہیں کرتے ہیں بیکاز دا ورک از آل ڈن بائی می مائی سیلف, لیکن وہ خود جو کرنے کی ان کو شکتی چاہیے بس وہ ہمیں دینی ہے, وہ سمرتی واپس لانی ہے. اور اس کے لیے ہم یہ ٹیگ ہٹا دیں کہ کرمنل ہے, اور گڈ بیڈ یہ جو ججمنٹل ہم بننے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہٹا دیں, اور ان کو ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی, کیونکہ اس سمے کیا ہو گیا ہے وہ ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی پوری طرح سے ختم ہو چکی ہے. تو وہ ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی جو ہم سب کو دیتے ہیں, وہ ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی اگر ہم ان کو دیں اپنے آپ کو وہ امپاور کر دے گا, ہمیں نہیں کرنا. سول کانشیسنیس ول ورک ایوری ویئر, ایوری ویئر. یہ ہم جو آلریڈی تھاٹ کریٹ کر دیتے ہیں وہ ایسا کہیں گے وہ ایسا کریں گے, تو ہم وہ آلریڈی انرجی ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں اینڈ دین وہ ایسا ہی کریں گے.
1: تو ہر نیگوسیشن پہ ایک امپائر ہو کے ہم خود جا سکتے ہیں.
0: ابھی کیا ہوتا ہے, یا تو ہم سپیریئر فیل کرتے ہیں یا انفیریئر فیل کرتے ہیں, اور سول کانشیسنیس میں وی آر ایکول. اینڈ موسٹ امپورٹینٹ یہ ہے کہ ہم تو سول کانشیس ہیں, سامنے والا تو نہیں ہے, وہ اپنے اہنکار میں ہے, لیکن جب ہم اسے وہ درشٹی سے دیکھیں گے تو ہے تو آتما, وہ صرف بھولی ہوئی ہے. تو جب ہم اس کو اس درشٹی سے دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی وہ سمرتی جاگرت ہوگی, اور آتما کے جو گن ہیں وہ آٹومیٹکلی جاگرت ہو جاتے ہیں. یہ سارے گن کچھ بولنے سے جاگرت نہیں ہوں گے. آپ کتنا بھی بول دیجیے کہ آپ بہت اچھے ہیں, آپ بہت پیارے ہیں, اٹ وونٹ ورک. اٹ ہیز ٹو کم فروم ڈیپ ود ان, بٹ اٹس ویری ڈیپ روٹیڈ. یہ لگتا ہے کہ نہیں تو بہت ایزی ہے, ہم جا کر وہاں سوچیں گے کہ یہ تو آتما ہے,
1: ہم بھول جاتے ہیں نا اس وقت. اس وقت تو کیونکہ باقی ساری چیزوں نے فوک کیا ہوتا ہے.
0: تھوٹ بھی نہیں آنا چاہیے کہ سامنے والے نے غلطی کی ہے, سامنے والا ایک اپرادھی ہے, سامنے والا, یہ تھوٹ ٹریس میں بھی نہیں ہوگا. تب وہ پیورٹی آف وائبریشن, اس کو ہم کہیں گے پیورٹی آف تھوٹ, جہاں ایک امپیورٹی کا ٹریس بھی نہیں ہے, دیٹ ول ریچ ٹو دی ادر سول. And that will bring about empowerment.
1: That's wonderful actually. اگر ہم پورے آسپیکٹ کو دیکھیں تو سارے کرائم جو سینز ہیں اور اس وقت جس حالات میں پورا سماج ہے, مجھے لگتا ہے کہ آج ہم میں سے ہر کوئی کرمنل ہے. تھاٹ میں نہیں, مطلب ایکشن میں نہیں تو کہیں نہ کہیں تھاٹ میں تو ہے ہی, لیکن ایکشن میں بھی ہم میں سے ہر تیسرا بندہ جو ہے, تیسرا ویکتی کرمنل نظر آ رہا ہے. یہاں اگر ہم کرائم کے سین سے ہٹ کے اپنے گھر پہ بھی آ جاتے ہیں تو یہی فلسفی شاید ہم اپنے ریفارمنگ آف کڈس, ریفارمنگ آف چلڈرن, ہمارے کہ ہمارا بچہ بات نہیں مان رہا ہے, یہی صحیح راستہ ہے, یہ ایسے کرنا چاہیے اسے, لیکن وہ کیوں نہیں سمجھ پا رہا ہے, ریبیل ہو رہا ہے, تو یہاں شاید وہ پنشمنٹ کی وجہ.
0: جتنا ہم پنشمنٹ کو یوز کرتے ہیں تو میجورٹی کیسز میں یہ دیکھا جاتا کہ جو ریبیل ہونے کی نیچر ہے وہ سنسکار اور بھی زیادہ کڑک ہوتا جاتا ہے. جو ہم کئی بار پیرنٹس کہتے ہیں کہ بچے بہت ضدی ہو گئے ہیں یا بہت ڈھیٹ ہو گئے ہیں, کہ اب کتنا بھی بولو وہ نہیں مانتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو شکشا دینے کا طریقہ تھا وہ کہیں نہ کہیں, وی یوز اے شارٹ کٹ میتھڈ بیکاز اگین لیک آف ٹائم, لیک آف پیشنس, اینڈ مور دین دیٹ آئی تھنک لیک آف اویئرنیس مائی سیلف.
1: آئی ڈونٹ نو, دیٹس دا بگیسٹ تھنگ, کیونکہ کبھی بھی کوئی پیرنٹ جانتے بوجھتے نہیں کرنا چاہ رہا ہوگا, لیکن شاید

0: سال مبارک صاحب جی،
1: سال مبارک صاحب جی،
0: آج پیو ہنسے دو گھونٹ سومرس کے، کہ سال بھر اس کا نشہ رہے گا،
1: جو آج ملے ملے جو آج ملے